0: Seattle.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.